kako bi i voleo da pamtim. Opet sam snio crni procvetali dud i nekog dragog što me čeka od nekud. Ključ skriven iznad dovratka, još jedan simbol povratka. Suviše toga da bi bilo podudarnost. Sanovnik s jasnim slovima, lako je to sa snovima. Nevolje krenu onda kad tumačim stvarnost.

sve ređe srećem ljude iz svog plemena. Zamiču redom s one strane vremena, senke im tamnije od njih, bez keca pred poslednji štih. Nisam baš znao da im javljam dobre vesti. Zatim ću sutra žaliti, to ćemo jednom zaliti u nekom tuđem snu, kom ćemo se sresti.

to je jako bezobrazno reći. Obično kad kažeš sreća, onda negdje uvrediš neke ove. Tako da ovi svi što me gledaju sad, Andraci, Andramolici, govorim, ne, nisam, ništa mi ne ide. I tako dalje. Mislim da jesam, prolazimo svi u životu kroz neke trenutke koji su ono, lepi, pa manje lepi, i tako dalje. Ali, u principu, ja na neki način živim svoj san, znači, radim posao koji volim, od toga živim. Mislim, ono, ja volim ovo što radim i usput još i živim od toga. To je već jedan strašan plus, a usput i sve ono što mi se privatno događa, tu priču samo podržava. Shvatio sam kako to može za malo da se izgubi kad je beba bila povređena i zato te stvari ne podcenjujem. I uvek ulazim u novu godinu samo sa onim najogoljenijim željama da smo živi i zdravi. To je osnova svega. Sve drugo je zamenjivo. Sve drugo su samo farovi razbijeni na automobilu ili neki doboš sa mašine za pranje. Sve drugo može da se reši. A ono što se ošteti u nama ponekad je

0: se poblaž.
1: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: Na puta,
1: nema tu, jel?
0: Al kumpera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlaka.

0: u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nakrštenim vinom. Umalo da me potiske čilkoši konačno do tuku violinom. Pesma beše o suncokretu, zla boga, žalosna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goropadni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da saznam što u sene glavu okrene. Da saznam

pišem ja, Marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija.

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pre poletanja i sletanja aviona svetla u kabini su prigušena. Iako se često misli da je reč o uštedi energije, pravi razlog je bezbednosna procedura zasnovana na nauci o ljudskom vidu. Mnogi ovu promenu povezuju sa stvaranjem mirnije atmosfere ili uštedom energije, što je prema vazduhoplovnim stručnjacima potpuna besmislica. Svetla troše zanemarljivu količinu energije u poređenju sa snagom motora. Zbog toga su prigušena svetla jedna od mera koje su osmišljene da zaštite putnike tokom leta. Glavni razlog za gašenje svetla je omogućavanje adaptacije očiju na mrak. Ljudskom oku je potrebno vreme da pređe sa dnevnog na noćno svetlo. Ovaj proces može da traje i do 30 minuta jer fotoreceptorske ćelije u mrežnjači, poznate kao štapići, treba da se aktiviraju. One su zadužene za vid u uslovima niske osvetljenosti, ali im je potrebno vreme da se regenerišu nakon izlaganja jakom svetlu. Te dragocene sekunde su ključne u kriznoj situaciji. U slučaju vanredne situacije i nestanka struje, kabina bi utonula u mrak. Putnici čije oči nisu naviknute na tamu bili bi dezorijentisani, što bi izazvalo paniku i usporilo evakuaciju. Prigušivanjem svetla pre kritičnih faza oči i vid putnika već su delimično adaptirani na mrak. Time se skraćuje vreme potrebno da se uoče svetlosni markeri na podu i znakovi za izlaz. Zanimljivo je da su prema nekim izvorima sličan princip koristili i pirati koji su povezom čuvali jedno oko adaptiranim na mrak za borbe u potpalublju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prigušeno svetlo ima i drugu važnu funkciju. Omogućava posadi bolji pregled situacije izvan aviona. Smanjenjem unutrašnjeg odsjaja na prozorima kabinsko osoblje može lakše da uoči opasnosti poput vatre ili dima na krilima. Ova informacija je od presudnog značaja prilikom odluke o tome koja vrata su bezbedna za evakuaciju. Zbog toga se od putnika traži da podignu zavese na prozorima kako bi posada i spasioci imali jasan pogled.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Unutar kabine tamnija atmosfera čini sve elemente sistema za hitne slučajeve vidljivim. Jarko osvetljeni natpisi, izlaz i trake na podu koje vode do vrata postaju dominantni. U uslovima dima praćenje ovih svetlosnih staza može biti jedini način za brzu evakuaciju. Procenjuje se da putnici imaju oko 90 sekundi da napuste avion u opasnosti, a svaka sekunda je važna. Ova procedura nije proizvoljna odluka aviokompanija, to je obavezujući međunarodni standard propisan od strane vodećih regulatornih tela. Propisi su rezultat decenija istraživanja i analize incidenata, a sve kompanije ih se moraju pridržavati.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

kao Dukati, ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio, bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo se

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Austroterm, Styrodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

si malo sirov, ali ipak pravi. Nikad u diru s bagrom, nikomu stranu, nikome dužan. Bio si sve u svemu, dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan. Spremnog da bez računa, tačno podne, razgrne slabe.

deco, ko pred tobož nekom hordom, znaš da sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo potukli,

Sorry, Flavi. Pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa. Neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate. Ako stvarno spavaš mirno.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pre poletanja i sletanja aviona svetla u kabini su prigušena. Iako se često misli da je reč o uštedi energije, pravi razlog je bezbednosna procedura zasnovana na nauci o ljudskom vidu. Mnogi ovu promenu povezuju sa stvaranjem mirnije atmosfere ili uštedom energije, što je prema vazduhoplovnim stručnjacima potpuna besmislica. Svetla troše zanemarljivu količinu energije u poređenju sa snagom motora. Zbog toga su prigušena svetla jedna od mera koje su osmišljene da zaštite putnike tokom leta. Glavni razlog za gašenje svetla je omogućavanje adaptacije očiju na mrak. Ljudskom oku je potrebno vreme da pređe sa dnevnog na noćno svetlo. Ovaj proces može da traje i do 30 minuta jer fotoreceptorske ćelije u mrežnjači, poznate kao štapići, treba da se aktiviraju. One su zadužene za vid u uslovima niske osvetljenosti, ali im je potrebno vreme da se regenerišu nakon izlaganja jakom svetlu. Te dragocene sekunde su ključne u kriznoj situaciji. U slučaju vanredne situacije i nestanka struje, kabina bi utonula u mrak. Putnici čije oči nisu naviknute na tamu bili bi dezorijentisani, što bi izazvalo paniku i usporilo evakuaciju. Prigušivanjem svetla pre kritičnih faza oči i vid putnika već su delimično adaptirani na mrak. Time se skraćuje vreme potrebno da se uoče svetlosni markeri na podu i znakovi za izlaz. Zanimljivo je da su prema nekim izvorima sličan princip koristili i pirati koji su povezom čuvali jedno oko adaptiranim na mrak za borbe u potpalublju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Prigušeno svetlo ima i drugu važnu funkciju, omogućava posadi bolji pregled situacije izvan aviona. Smanjenjem unutrašnjeg odsjaja na prozorima kabinsko osoblje može lakše da uoči opasnosti poput vatre ili dima na krilima. Ova informacija je od presudnog značaja prilikom odluke o tome koja vrata su bezbedna za evakuaciju. Zbog toga se od putnika traži da podignu zavese na prozorima kako bi posada i spasioci imali jasan pogled.
0: Dnevni radio magazin.
1: Unutar kabine tamnija atmosfera čini sve elemente sistema za hitne slučajeve vidljivim. Jarko osvetljeni natpisi, izlaz i trake na podu koje vode do vrata postaju dominantni. U uslovima dima praćenje ovih svetlosnih staza može biti jedini način za brzu evakuaciju. Procenjuje se da putnici imaju oko 90 sekundi da napuste avion u opasnosti, a svaka sekunda je važna. Ova procedura nije proizvoljna odluka aviokompanija, to je obavezujući međunarodni standard propisan od strane vodećih regulatornih tela. Propisi su rezultat decenija istraživanja i analize incidenata, a sve kompanije ih se moraju pridržavati.
0: Slušali ste dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

Dogovorit ćemo se posle koncerta. Ajmo. Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati u tome. Neka krene ova pesma prvo. Molim.

0: onda radio Kanjiža.
1: A ništa, ako ste vi tako odlučili, ja sam tu. Ajde. Ma, druže, mladine, ma, aj ti jednu povedi.
2: Sad ću, pjevaću.
1: Ajde.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pre poletanja i sletanja aviona svetla u kabini su prigušena. Iako se često misli da je reč o uštedi energije, pravi razlog je bezbednosna procedura zasnovana na nauci o ljudskom vidu. Mnogi ovu promenu povezuju sa stvaranjem mirnije atmosfere ili uštedom energije, što je prema vazduhoplovnim stručnjacima potpuna besmislica. Svetla troše zanemarljivu količinu energije u poređenju sa snagom motora. Zbog toga su prigušena svetla jedna od mera koje su osmišljene da zaštite putnike tokom leta. Glavni razlog za gašenje svetla je omogućavanje adaptacije očiju na mrak. Ljudskom oku je potrebno vreme da pređe sa dnevnog na noćno svetlo. Ovaj proces može da traje i do 30 minuta jer fotoreceptorske ćelije u mrežnjači, poznate kao štapići, treba da se aktiviraju. One su zadužene za vid u uslovima niske osvetljenosti, ali im je potrebno vreme da se regenerišu nakon izlaganja jakom svetlu. Te dragocene sekunde su ključne u kriznoj situaciji. U slučaju vanredne situacije i nestanka struje, kabina bi utonula u mrak. Putnici čije oči nisu naviknute na tamu bili bi dezorijentisani, što bi izazvalo paniku i usporilo evakuaciju. Prigušivanjem svetla pre kritičnih faza oči i vid putnika već su delimično adaptirani na mrak. Time se skraćuje vreme potrebno da se uoče svetlosni markeri na podu i znakovi za izlaz. Zanimljivo je da su prema nekim izvorima sličan princip koristili i pirati koji su povezom čuvali jedno oko adaptiranim na mrak za borbe u potpalublju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Prigušeno svetlo ima i drugu važnu funkciju, omogućava posadi bolji pregled situacije izvan aviona. Smanjenjem unutrašnjeg odsjaja na prozorima kabinsko osoblje može lakše da uoči opasnosti poput vatre ili dima na krilima. Ova informacija je od presudnog značaja prilikom odluke o tome koja vrata su bezbedna za evakuaciju. Zbog toga se od putnika traži da podignu zavese na prozorima kako bi posada i spasioci imali jasan pogled.
0: Dnevni radio magazin.
1: Unutar kabine tamnija atmosfera čini sve elemente sistema za hitne slučajeve vidljivim. Jarko osvetljeni natpisi, izlaz i trake na podu koje vode do vrata postaju dominantni. U uslovima dima praćenje ovih svetlosnih staza može biti jedini način za brzu evakuaciju. Procenjuje se da putnici imaju oko 90 sekundi da napuste avion u opasnosti, a svaka sekunda je važna. Ova procedura nije proizvoljna odluka aviokompanija, to je obavezujući međunarodni standard propisan od strane vodećih regulatornih tela. Propisi su rezultat decenija istraživanja i analize incidenata, a sve kompanije ih se moraju pridržavati.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Ćao. Dobro večer. Gde ste vi? Deco, ostaje mi to što se volimo. Pazi, znam, svašta bih vam teo reći, ali, znaš šta, nećemo otkrivati emocije, to nije evropski. Samo mirno, kao ništa to nije. Jedan običan koncert, ništa drugo. Vidiš? Ima puno njih koji samo čekaju da započnu televizijski izveštaj Balašević izviždan u Mariboru. Nemojte mi to raditi. Došli smo da vam otpevamo neke nove pesme i neke stare pesme. Neke koje smo pevali već puno puta, neke koje ćemo pevati večeras prvi put. Važno. Okej. Okay. Evo.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pre poletanja i sletanja aviona svetla u kabini su prigušena. Iako se često misli da je reč o uštedi energije, pravi razlog je bezbednosna procedura zasnovana na nauci o ljudskom vidu. Mnogi ovu promenu povezuju sa stvaranjem mirnije atmosfere ili uštedom energije, što je prema vazduhoplovnim stručnjacima potpuna besmislica. Svetla troše zanemarljivu količinu energije u poređenju sa snagom motora. Zbog toga su prigušena svetla jedna od mera koje su osmišljene da zaštite putnike tokom leta. Glavni razlog za gašenje svetla je omogućavanje adaptacije očiju na mrak. Ljudskom oku je potrebno vreme da pređe sa dnevnog na noćno svetlo. Ovaj proces može da traje i do 30 minuta jer fotoreceptorske ćelije u mrežnjači, poznate kao štapići, treba da se aktiviraju. One su zadužene za vid u uslovima niske osvetljenosti, ali im je potrebno vreme da se regenerišu nakon izlaganja jakom svetlu. Te dragocene sekunde su ključne u kriznoj situaciji. U slučaju vanredne situacije i nestanka struje, kabina bi utonula u mrak. Putnici čije oči nisu naviknute na tamu bili bi dezorijentisani, što bi izazvalo paniku i usporilo evakuaciju. Prigušivanjem svetla pre kritičnih faza oči i vid putnika već su delimično adaptirani na mrak. Time se skraćuje vreme potrebno da se uoče svetlosni markeri na podu i znakovi za izlaz. Zanimljivo je da su prema nekim izvorima sličan princip koristili i pirati koji su povezom čuvali jedno oko adaptiranim na mrak za borbe u potpalublju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prigušeno svetlo ima i drugu važnu funkciju. Omogućava posadi bolji pregled situacije izvan aviona. Smanjenjem unutrašnjeg odsjaja na prozorima kabinsko osoblje može lakše da uoči opasnosti poput vatre ili dima na krilima. Ova informacija je od presudnog značaja prilikom odluke o tome koja vrata su bezbedna za evakuaciju. Zbog toga se od putnika traži da podignu zavese na prozorima kako bi posada i spasioci imali jasan pogled.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Unutar kabine tamnija atmosfera čini sve elemente sistema za hitne slučajeve vidljivim. Jarko osvetljeni natpisi, izlaz i trake na podu koje vode do vrata postaju dominantni. U uslovima dima praćenje ovih svetlosnih staza može biti jedini način za brzu evakuaciju. Procenjuje se da putnici imaju oko 90 sekundi da napuste avion u opasnosti, a svaka sekunda je važna. Ova procedura nije proizvoljna odluka aviokompanija, to je obavezujući međunarodni standard propisan od strane vodećih regulatornih tela. Propisi su rezultat decenija istraživanja i analize incidenata, a sve kompanije ih se moraju pridržavati.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.